to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: a srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

vítr odsenenú, objímam ťa zas. A zaznám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. Už chvíľu nepoznám samotu tú vernú, už chvíľu necítim osamelý tieň. Už chvíľu milujem iné farby ako čiernu, už chvíľu počúvam práve túto piese.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: S rádiom Košice.
4: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
2: V piatok o

Praje Karol, sme radi, že aj cez víkend sme vašou rádiovou voľbou číslo 1. Ako vždy naše vysielanie odštartujeme informačne nabito, už o naozaj malú chvíľu v našich správach po celej. Predtým však ešte Poison od Elisa Coopera.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vranovskom okrese dokončili nový most. Danko trvá na obsadení KUFU na post ministra. Košičania na Liptove s nulou na konte. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V obci Holčíkovce otvorili nový most a lávku pre peších cez potok Ondalík. Pôvodný, viac ako 60-ročný most bol podľa starostu Michala Flešára v havarijnom stave a jeho obnova bola nevyhnutná pre zabezpečenie dopravného spojenia v obci.
2: Keby tento most sa zrútil, občania by boli odrezaní od možnosti sa dostávať na svoje pozície, či už je to práca, škola alebo služby v obci, rekreácia a podobné ostatné. Máme síce náhradný most pri družstve, ale tento je tiež v dezolátnom stave, dá sa povedať, kde sme využili počas rekonštrukcie, preto bolo nutné tento postaviť nový most. A bali sme sa ešte aj také veci, že aj napriek tomu, že je sucho, ale nikdy neviete, kedy príde veľká možno storočná voda a most by zobralo.
1: Na projekt v hodnote viac ako 280 000 eur získala samospráva dotáciu z Ministerstva investícií. Meno kandidáta na post ministra životného prostredia chce vláda uzavrieť budúci týždeň, uviedol to líder SNS Andrej Danko po stretnutí s premiérom Robertom Ficom a po rokovaní koaličnej rady.
3: Mali sme rokovania s pánom premiérom a teraz budeme ešte rokovať s pánom Kufom. A v pondelok by malo dojsť k definitívne k personálnym všetkým zmenám na úrovni GTSU a iným. A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
1: Bývalého šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu v stredu odvolal z funkcie prezident Peter Pellegrini. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil parlament nedôveru. Vedením rezortu dočasne poveril premiéra. Európa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasila s tým, že okamžite začne s uvoľňovaním obrovského množstva svojich núdzových zásob nafty. Trump to bez ďalších podrobností oznámil na svojej sociálnej sieti po videokonferencii lídrov skupiny G7, ktorú zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten následne uviedol, že krajiny počas 4 mesiacov uvoľnia až 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy. Oceliari na Liptove včera neúspeli. V zápase s Liptovským Mikulášom prehrali Košičania v 7. kole Tipsport Ligy 0-3. Z vychytanej nuly sa tešil aj brankár Banskej Bystrice. Čistým kontom pomohol k víťazstvu svojho tímu nad HK Poprad 4-0. Hodnotí asistent trénera Popradu Juraj Fajt.
4: Samozrejme, napadalo nám to tú druhú tretinu, sme mali vydarenejšiu. Množstvo šancí, dostali sme 5-3 presilovku, bohužiaľ, a videli ste, ako dopadlo. A pod tou čarchou možno tej prvej tretiny sme si už ani nezaslúžili nejaký ten gól dať, pretože tých šancí ešte za tie dve tretiny tam bolo, ale nedokázali sme prekonať dobre chytajúceho brankára. Hovorím, rozhodla tá prvá tretina.
1: Po včerajšku sú hokejisti HC Slovan Bratislava naďalej na prvom mieste tabuľky Tipsport Ligy. Udržali sa na ňom vďaka víťazstvu v šlágri kola na ľade Žiliny 1-0. Úradujúci majster HK Nitra sa nevymanil z krízy ani na ľade Michaloviec, ktorými prehral 5-6 a je na predposlednom mieste. Hráči z Spišskej Novej Vsi dosiahli tretie víťazstvo za sebou, keď zvíťazili na ľade Trenčína 3-1. Hráči HKM Zvolen sa dočkali prvého víťazstva po 4 prehrách, keď na domácom ľade zdolali Prešov 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dnes jasno a teplo, prevažne s bezvetrím. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe máme práve 4 až 6 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je okolo 3. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa praje Romana Vahaľová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Dobré ráno z jediného východoslovenského rádia prajeme. Máme už po prvých správach dnešného dňa. Zostava Rádia Košice je v sobotu 3. októbra nasledovná. Zo štúdia a za dopravu vás pozdravuje Karol a o správy sa stará naša Romana. Avšak všetko sa u nás točí okolo dobrej hudby. Už teraz si hráme Taste the Feeling od Aviciho a Konrada Súvela.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu Elektrozoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.
6: I've been driving along the coastline, just watching colors.

0: rádiu Košice King Wild a jej You Came z roku 2006. Je 7.23 a my už ideme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné sobotné ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname rovno dopravnou nehodou, ktorú odstraňujú v Košiciach na Štúrovej v križovatke Mojzesova Rastislavova. Je to bez výraznejšieho zdržania, no opatrne. Samozrejme, tento víkend je maratónový, preto je až do pondelka uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Až do 16. je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a od 9. do 18.30 bude uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou a hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek bude až do 18. úplne uzavretý. Na radar pozor v Sečovciach z Hriadok a hliadka je v Humennom na viazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, no a Keana už strieda Romy s krátkými správami.
1: Železničná spoločnosť bude od pondelka reagovať na rekonštrukčné práce v železničnej stanici Košice úpravami vlakov. Niektoré spoje majú odchádzať alebo prichádzať v inom čase. Bezprostrednou odpoveďou na tragédiu v Staškove musí podľa ľudskoprávnej koalície byť pomoc zasiahnutým ľuďom. Treba tiež nadviazať na skúsenosti a zistenia z predchádzajúcich prípadov, aj na skúsenosti ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú prevencii násilia a radikalizácie. Opozícii vo fínskom parlamente sa nepodarilo vysloviť nedôveru vláde premiéra Peteriho Orpa a samostatne ani ministrovi obrany Antimu Hakanenovi. Dôvodom hlasovania bolo smerovanie fínskej zahraničnej politiky v kontexte konfliktu na Blízkom východe. Slovenskí futbalisti nebudú môcť v Moldavsku definitívne spečatiť svoj návrat do B divízie Ligy národov. Rozhodla o tom remíza Sokolov na Faerských ostrovoch 1-1, po ktorej majú zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho k dispozícii trojbodový náskok na čele tretej skupiny C-čka. Sobota jasná s teplotami od 19 stupňov na Spiši do 25 na Zemplíne. Aktuálne je na východe 5 až 7 stupňov, pod Tatrami a na Liptove okolo 4. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: samých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Rádio Košice spojenie Jana Kiršner, Vojtech Dyk a ich Na okamih. Teraz sa Na okamih presúvame aj za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Keďže máme sobotu, tak je to na cestách väčšinou pokojné, no upozorňujeme, že od 12. bude v Košiciach uzavretá Rooseveltova ulica od Krmanovej po hlavnú ulicu. Poďme aj do okolia Prešova, pretože až do 16. je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a od 9. do 18.30 bude uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek je až do 18. úplne uzavretý a na D1 sa dnes začína s opravou vozovky v úseku od Mengusu v smere na Svit. Na rýchlosť pozor v Krásnovciach do Michaloviec a v Michalovciach na viazde do mesta Zosobraniec. Hliadky sú v Kapušanoch Stulčíka a v Lipníkoch Smeľova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 8. Sme radi, že ste nám ostali verní. Pravidelne vás informujeme o všetkom v súvislosti s blížiacimi sa spojenými voľbami. Čakajú nás už o 21 dní. Tejto témy sa dotkneme aj v našich správach po celej. Povieme si konkrétne, čo môže byť jednou z prvých vecí, ktorú budú musieť noví primátori a primátorky riešiť. Ďalej aj o tom, aké následky môže mať zrušenie transakčnej dane na štátny rozpočet. A v športe si bližšie priblížime trať zajtrajšieho medzinárodného maratónu mieru. Viac už neprezradím, musíte si ešte chvíľu počkať spolu so Supersonics. Toto je ich To, čo hľadám.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nových šéfov samospráv čakajú nepopulárne rozhodnutia. Výpadok zrušenia transakčnej dane chce vláda nahradiť novými príjmami. Minimaratón so staronovou traťou. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Predseda z MOSu Jozef Božík upozornil kandidátov na primátorov, starostov a poslancov, že hneď na konci roka sa budú musieť venovať zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu. Od budúceho roka to bude totiž povinné.
2: Istotne, tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Zo zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov. Čiže dá sa očakávať, že bez ohľadu na to, kto zvíťazí v komunálnych voľbách z radov poslancov, primátorov a starostov, tak táto úloha bude stáť pred novými zastupiteľstvami a pred novými primátormi a starostami, aby sa s touto úlohou vysporiadali.
1: Ďalšia téma, ktorá bude podľa neho pre zvolených ľudí po voľbách dôležitá, je otázka prípravy rozpočtu pre nový kalendárny rok. Boží chce, aby samosprávy v tejto súvislosti dostali zásadné stanovisko. Zrušenie transakčnej dane od januára 2028 si vyžiada nájdenie náhradných zdrojov na vykrytie výpadku príjmov v štátnom rozpočte. V reakcii na koaličnú dohodu o rozpočte to uviedol minister investícií Samuel Migaľ s tým, že vláda sa chce namiesto škrtania sociálnych štandardov zamerať na zvyšovanie príjmov štátu.
3: Je to otvorená záležitosť a ja predpokladám, že k tomu 1. januáru 2028 sa transakčná daň zruší a to je ten priestor, kde dovtedy nájsť tie zdroje na to, aby sme ten výpadok dokázali nahradiť.
1: Z dlhodobého hľadiska je podľa Migaľa otvorená aj diskusia o redukcii počtu ministerstiev a znižovaní prevádzkových výdavkov štátu. Španielský parlament zamietol obe vládne opatrenia zamerané na riešenie bytovej krízy, ktorá vyvolala celonárodné protesty. Prvý odmietnutý návrh zahŕňa balík opatrení, ktorý by mal podľa vlády zabrániť vysťahovaniu zraniteľných ľudí, sťažiť špekulácie s nehnuteľnosťami a prostredníctvom daňových stimulov podporiť ich prenajímanie. Druhý mal v prípade schválenia prvého balíka zaviesť automatické predĺžovanie nájomných zmluv na bývanie. Zároveň by určil vlastníkovi, ktorý by chcel zmluvu ukončiť, povinnosť nahradiť nájomníkovi sumu nájomného za jeden rok. Hlavnou udalosťou maratónskeho víkendu je zajtrajší 103. medzinárodný maratón mieru, no viaceré sprievodné podujatia sú na programe už dnes. Dopoludnie patrí tradične vodáckému maratónu z Malej Lodiny do Košíc a v maratónskom expe v Kultúrparku uvedú do Diamantového klubu nových členov. O 11. hodine sa tam uskutoční predstavenie a autogramiáda hlavných favoritov a o 16. sa rozbehne do ulic vyše 4500 účastníkov Nippon Steel Family Runu. Trať minimaratónu sa podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara presúva z Mestského parku na Hlavnú a Komenského ulicu.
4: Ešte pred covidom sme bežali Hlavnú a Komenského ulicu, potom sme sa stiali do Mestského parku, ktorý je krásny, nádherný, zelený, ale už maličký, uzučký. Takže táto masa bežcov si vyžiadala návrat na Hlavnú a Komenského ulicu. To sú také košické bulváry, takže myslím si, že sa tam pobeží dobre. Sme nadšení teda z toho počtu zájemcov, aj z toho, v akých zostavách sa tie rodiny objavia na štarte. A treba povedať, že Tibor Sahajda je produkt minimaratónu, nie iba, ale áno. Viviana Popovičová, víťazka minimaratónu. Je to obrovská základňa pre atletiku.
1: Dnešný program vyvrcholí o 17. hodine zapálení maratónskeho ohňa na námestí Maratónu mieru. Čaká na slnečný deň s maximami od 21 do 25 stupňov, na horách od 19 a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Na väčšine východu a Liptova máme práve 6 až 8 stupňov, Rožňava hlási do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Romana Vahaľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Verím, že si sobotu 3. októbra zatiaľ patrične užívate a víkendová pohoda vás neopúšťa. Aj v tejto hodine nebudú chýbať novinky z dopravy, krátke správy a samozrejme veľa dobrej hudby. Pokračujeme spolu s Kylie Minogue a Madonou.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: V Rádiu Košice Ava Max Who's Love Now je 8:21 a my si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ešte stále odstraňujú v Košiciach v križovatke Mojzesova Štúrova. Je to bez zdržania, no opatrne. Upozorňujeme, že až do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a o 12:00 bude uzavretá Rooseveltová ulica od Krmanovej po hlavnú ulicu. Až do 16:00 je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a od 9:00 do 18:30 bude uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Radary sú v Košiciach na južnej triede pred Rybou smerom do centra, potom na Herlianskej prilici von z mesta, v Košickom Klečenove smerom do Svinice a Chmeľove do Lipník. Hliadka vás zastaví iba v Dargové zo Sečoviec. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V jedinom východoslovenskom rádiu Beautiful Monster a Neo. Ja už predávam slovo našej Romy, ktorá je už s nami v štúdiu. Začínajú sa krátke správy.
1: V poradí 61. ročník literárneho kežmarku pozná svojich víťazov. Porota vyberala víťazné práce v štyroch vekových kategóriách v poézii a próze a udelila aj viaceré čestné uznania. Tomáš Drucker vyzýva ľudí, aby nešírili neoverené informácie a konšpirácie o útoku v Staškove. Polícia podľa neho musí dôsledne objasniť všetky okolnosti a školy potrebujú zostať bezpečným miestom pre deti aj učiteľov. Maďarský premiér Péter Maďar a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová privítali, že v ukrajinskom parlamente bol predložený nový návrh týkajúci sa práv národnostných menšín. Diplomati sa domnievajú, že Kyjevu by to mohlo pomôcť v rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková priznala po postupe do tretieho kola turnaja WTA 1000 v Pekingu, že sa snaží byť k sebe zhovievavejšia. 28-ročná bývalá svetová jednotka zakončí rok bez grandslamového titulu. Sobota jasná s teplotami od 19 stupňov na Spiši do 25 na Zemplíne. Aktuálne na východe 8 až 10 stupňov, Tatry a Liptov majú okolo 7. Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Od Harryho Stylesa a jeho amerických dievčat sa už presúvame za vami na cesty, kde to vyzerá následovne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Tento víkend je v Košiciach maratónsky, preto pozor, do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a o 12. bude uzavretá Rooseveltová ulica od Krmanovej po Hlavnú ulicu. Poďme už do Prešovského kraja, až do 16. hodiny je uzavretá cesta medzi Žipomom a Hrabkovom a od 9. do 18.30 bude uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Takisto sa dnes na D1 začína s opravou vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Radari ste nám hlásili v Košiciach na moste VZE smerom od Opáckého, potom na Herlianskej pri Lidli von z mesta, v Košickom Klečenove smerom do Svinice a v Chmeľove do Lipník. Hliadky sú v Dargove z Osečoviec a v Humenom na Mierovej pri Starých kasárniach von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Potulky s rádiom Košice.
3: Vedeli ste, že v istom zmysle má

Pohodový víkend z Rádia Košice želáme aj necelé 3 minúty pred 9. Samozrejme, ani teraz nemôžeme vynechať tie najnovšie správy z rôznych oblastí, ktoré si pre vás pripravila naša Romy. Predtým si však ešte užite spojenie Bazy a Camila Cabello, volá sa Beautiful.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Rožňavskom okrese evidujú žltačku. V Staškove po útoku posilňujú intervenčný tím. Deficit českého rozpočtu medziročne stúpa. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu aktuálne 5 aktívnych ohnísk vírusovej hepatitídy typu A. Najviac prípadov žltačky pribudlo v uplynulých týždňoch v obci Slavošovce. Zaznamenali ju aj v obci Rochovce, kde sú 3 prípady. Ochorenie evidujú aj v Paškovej a 2 prípady v Čoltove. V Ochtinej zaznamenali v druhej polovici septembra žltačku u 4 dospelých. Krízový intervenčný tím pracujúci v Staškove s pedagógmi a žiakmi posilnili o ďalších psychológov z centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. V Staškove pôsobia aj odborníci z občianskeho združenia IPčko. Jeho riaditeľ Marek Madro priblížil, že v škole vytvorili pre staršie deti tzv. Izbu spomienok. Po útoku zostali 2 obete, 61-ročná pedagogička a 13-ročná žiačka.
2: Deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
1: Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, a to v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu. Po 3 kvartáloch vyčerpalo Česko viac ako 60% plánovaného celoročného schodku a v závere septembra skončil štátny rozpočet v deficite takmer 195 miliárd českých korún. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o viac než 40 miliárd. Nemecká polícia zadržala vo štvrtok 3 mužov pre podozrenie z plánovania trestného činu, ktorý predstavoval hrozbu pre národnú bezpečnosť. 2 z nich, občanov Sýrie vo veku 20 až 24 rokov, prepustili. Tretí zadržaný, 33-ročný nemecký občan, ktorý konvertoval na islám, zostáva vo väzbe. Hokejisti Považskej Bystrice nebodovali ani v 6. kole nového ročníka typu SHL. Na ľade HC Nové Zámky prehrali 3-5. Považanom nepomohla ani trénerská výmena. Na čele tabuľky je Humenné, ktoré uspelo na ľade HC Teps Bratislava 3-2. V ďalších zápasoch sa zrodili výsledky HK Skalica Rytieri Martin 4-8, HK Gladiator Trnava Žiar nad Hronom 1-2 a HK Levice TSS Group Dubnica 1-4. Dnes jasno a teplo, prevažne s bezvetrím. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe máme práve slnečno a do 13 stupňov, Spiš, Zamagoria a Liptov hlásia 10 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Zo štúdia jediného východoslovenského rádia vám príjemnú sobotu aj naďalej želá Karol. Otvorili sme novú hodinu plnú dobrej hudby, no po 9. a po 15. sa v našom éteri hudbe venujeme o to viac, keďže v tomto čase je vždy na pláne hudobný kalendár. Už približne o 20 minút sa môžete tešiť na známe mená, skladby a albumy. Ostaňte preto určite naladení, bude to stať za to.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Počúvate Rádio Košice, je 9.21, toto bol Billy Joel a jeho Uptown Girl. Teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Maratónsky víkend so sebou samozrejme prináša aj obmedzenia, preto pozor, do pondelka je v Košiciach uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a o 12.00 bude uzavretá Rooseveltová od Krmanovej po Hlavnú ulicu. Ďalej upozorňujeme, že až do 16.00 je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a do 18.30 je uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Radar je v Košiciach na konci Opáckého smerom na jazero a hliadky sú v Michalovciach na viazde do mesta smerom z Vinného a v Humennom na Mierovej pri Starých kasárniach von z mesta. O 20 minút sa počujeme opäť, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Želáme pohodový víkend, je sobota 3. október a toto nám v hudobnej minulosti priniesol. V Rádiu Košice nasleduje hudobný kalendár. A v ňom je ako prvé meno Lindsey Buckingham.

Narodil sa 3. októbra 1949 v Kalifornii a známy je svojím vybrnkávacím štýlom hrania na gitare. Poznáme ho ale hlavne ako bývalého gitaristu a speváka skupiny Fleetwood Mac. Spolu s ňou bol v minulosti uvedený aj do rock'n'rollovej siene slávy. 20 rokov mladšia je Gwen Stefani.

líderka, spoluzakladateľka a hlavná skladateľka kapely No Doubt. Už dlhšie roky pôsobí solovo, ale s kapelou sa pred 2 rokmi dali znovu dohromady. Tento rok spolu dokonca vystúpili v koncertnej hale Sphere v Las Vegas. Gwen je hudobnou ikonou, okrem hudby sa venuje aj filantropii a so svojím manželom, country spevákom Blakeom Sheltonom, tvoria zohranú dvojicu. Presne dvojročný rozdiel je medzi ňou a Kevinom Richardsonom z kapely Backstreet Boys.

Jeden z členov slávneho boybandu sa narodil v roku 1971. Má vždy upravenú priadku a uhrančivý pohľad. Keď sme hovorili, že Lindsey Buckingham je v rock'n'rollovej sieni slávy, tak aj Kevin sa môže pochváliť niečím podobným. Spolu s kolegom zo skupiny bratrancom Brianom Littrellom je v hudobnej sieni slávy štátu Kentucky. Ďalší oslámenec sa narodil 3. októbra 1978.

Jake Shears, spevák Scissor Sisters, si vyskúšal aj solovú kariéru, dokonca sa predstavil aj na doskách, ktoré znamenajú svet, na Broadway. Poznáme ho však hlavne vďaka jeho hlasu a hudbe, ktorú so skupinou produkuje. Teraz nás čaká okrúhly rok 1980, keď rockeri The Police vydali svoj tretí album.

Kaniata Mondata potvrdil trend, že svojim albumom dávajú francúzske názvy. Preložiť to ale nie je ľahké, hovorí sa, že to znamená kraj sveta alebo niečo podobné. V Spojených štátoch je to dodnes ich najúspešnejší album, získali zaň dve ceny Grammy. O niečo neskôr, v 83. vyšiel tento známy duet.

Say Say Say je skladba, v ktorej si spolu zaspievali hviezdne mená Paul McCartney a Michael Jackson. Jej produkcie sa ujal George Martin, slávny producent skupiny Beatles, a spievajú v nej o zamilovanom chlapcovi, ktorému dievča zlomilo srdce. Víkendový hudobný kalendár na 3. október sa už pomaly blíži k svojmu koncu, ktorý venujeme dnešnej narodeninovej oslávenkyni Gwen Stefani. Zahráme si najväčší hit z jej pôsobenia vo formácii No Doubt. Toto je Don't Speak.

0: Z Rádia Košice skupina Daughtry Feels Like Tonight je 9.42, preto sa poďme spoločne pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami v súvislosti s medzinárodným maratónom mieru. Upozorňujeme, že až do pondelka je v Košiciach uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a od 12. hodiny bude dnes uzavretá Rooseveltova ulica od Krvanovej po hlavnú ulicu. V Prešove na Petrovianskej je to v smere do Košíc prejazdnej iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku. Radar je v Košiciach na konci Opátskeho smer jazero a na hliadky pozor v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Vinného a v Humennom na Mierovej pri Starých kasárňach von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky.

0: vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

jedinom východoslovenskom rádiu nám doznieva absolútna roková klasika I Want to Break Free od jej veličenstva Queen. Klasikou v našom vysielaní sú aj správy, ktoré jednoducho nesmú chýbať ani teraz. Naša Romy už mierí k nám do štúdia a do kruku jej zahrá skupina Peha, hlava vinná, telo nevinné.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Dukle a vo Svidníku si pripomenú karpatsko-duklianskú operáciu. Opozícia odmieta dohodu o rozpočte a transakčnej dani. Slovensko napokon prvenstvo v skupine nepotvrdí. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V areáli pamätníka 1. československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a v areáli vojenského historického múzea vo Svidníku sa dnes uskutočnia oslavy 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie. Rezort obrany si spoločne s verejnosťou, najvyššími ústavnými činiteľmi, zahraničnými hostiami, predstaviteľmi diplomatického zboru a účastníkmi protifašistického odboja pripomenie jednu z najťažších vojenských operácií na našom území, ktorú sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Na cintoríne je program pripravený do 14. v múzeu do 16. Opozícia kritizuje koaličnú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa Mariana Vyskupiča z SAS je zároveň posunutie zrušenia transakčnej dane až na január 2028 výsmechom pre podnikateľský sektor. Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že kabinet rezignoval na akékoľvek úsporné opatrenia a plánuje sa historicky najviac zadlžovať za vysoké úroky.
2: Vláda sa už ani len nehrá na dodržiavanie pravidiel. Nedodržiava zákon rozpočtovej zodpovednosti, pričom mala predložiť vyrovnaný rozpočet. Vláda dokonca nedodržiava ani svoje vlastné sľuby, ktoré hovorila, že má predložiť rozpočet s 3% deficitu. Vláda nekomunikuje so sociálnymi partnermi.
3: Vláda bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska a historicky najviac si požičia za rekordné úroky.
1: Predseda PS Michal Šimečka označil predĺžovanie transakčnej dane za ďalšiu devastačnú správu.
4: Pre všetkých slovenských podnikateľov zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast. Bude to ďalší premrhaný rok. Potrebujeme politickú zmenu, aby Slovensko konečne začalo rásť.
1: Koalícia sa dohodla na štátnom rozpočte s deficitom 4,94% HDP bez zvyšovania daní a odvodov. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o kompromis, ktorý plní pravidlá Európskej komisie. Súčasťou dohody z SNS je aj zrušenie transakčnej dane od roku 2028. Dovtedy sú jej výnosy potrebné na krytie rozpočtových priorít. Litva testuje na ochranu svojho vzdušného priestoru systém na detekciu dronov vyvinutý na Ukrajine, ktorý slúži na odhaľovanie nízko letiacich objektov. Hrozby zo vzduchu sa podľa Litvy rýchlo menia. V minulosti zaznamenala aj prelety dronov ruskej výroby, ktoré sa do jej vzdušného priestoru dostali z Bieloruska. Slovenskí futbalisti nebudú môcť v Moldavsku definitívne spečatiť svoj návrat do B divízie Ligy národov. Rozhodla o tom remíza Sokolov na Faerských ostrovoch 1-1, po ktorej majú zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho k dispozícii trojbodový náskok na čele tretej skupiny C-čka. Slovenský kouč zobral stratu bodov na severe Európy z časti na seba, keďže podľa neho nemal šťastnú ruku na striedania. Vajs zároveň pochválil z individuálnych výkony Ivana Mesíka či Tomáša Suslova.
5: Hansko bol unavený, Hansko hral veľa zápasov, preto som ho nechal oddychnúť, ale Mesík hral vynikajúce dneska. No, Mesík ma tak príjemne prekvapil, to čo som od neho očakával, príjemne zvládal situáciu, hral výborne, takisto jak Suslov opäť. Dneska si naši takí najpozoruhodnejší hráči v poli. Nehrali sme úplne zle, ale vieme hrať lepšie.
1: Slovenský tým mohol v prípade plného bodového zisku spečatiť prvé miesto už u najbližšieho súpera. Súboj v Moldavsku ale napokon rozhodujúci nebude. Čaká nás ešte slnečný deň s maximami od 21 do 25 stupňov, na horách od 19, a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Na východe a Liptove máme práve jasno a teplomer ukazuje 13 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Romana Vahaľová.
6: Víkend s Rádiom Košice.

Pohodový víkend je sobota 3. októbra, krátko po 10. Veríme, že si dnešok zatiaľ užívate. Našu zostavu Rádia Košice v tejto hodine nadoplní aj Milan Kolcun, ktorý nás zoberie na ďalšiu z jeho potuliek. A dnes sa to bude točiť okolo dominanty metropoly východu, Domu svätej Alžbety. To však až neskôr, predtým ešte poriadna dávka dobrej hudby, už teraz Tame Impala, Dracula. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na šariši.
3: 90,8.

0: hudobnú dávku kofeínu sme si dopreli spolu s Tomim Cashom a jeho Espresso Macchiatom. Je 10.21 a my už ideme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Košiciach, keďže sa už všetko pripravuje na zajtrajší maratón. Do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a o 12.00 bude uzavretá Rooseveltová ulica od Krmanovej po Hlavnú. Potom od 16.00 do 16.45 budú úplne uzavreté prejazd Kasárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, Bačíková ulica, námestie Maratónu Mieru a Komenského ulica po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Radary sú v Košiciach na Opáckom pri OMV smer Most VSS a na D1 na výjazde Spišský štvrtok smer Prešov. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sa počujeme opäť. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Teraz sa v Košiciach hovorí o potrebe nového mestského centra. No naše mesto už jedno také druhé centrum má. V 60. rokoch, keď sa stavala terasa, tak sa o tomto sídlisku hovorilo ako o novom meste. Takom novom meste, kde malo byť skoro všetko, čo v starom meste, ale nové. Školy, obchody, služby, dokonca vyrástla aj nová nemocnica, ktorú i teraz po 50 rokoch stále nazývame novou. Ako aj nové orgány verejnej správy, čo je vlastne súčasný Bielý dom. Dokonca, a to vie len skutočný zasvetenec, na terase stojí tiež dom svätej Alžbety. Pravda v podobe sochy, ktorá ho pripomína. Jej autorom je slávny sochár Štefan Belohradský, ktorý do Košíc zavítal ako účastník tzv. Sympózia v kove, ktoré sa konávali každoročne koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Východoslovenské železiarne vtedy do Košíc pozývali tých najlepších sochárov sveta, ktorí boli schopní pracovať so železom. Sochári sa v našom meste zdržali 2 mesiace. Počas prvého týždňa sa zoznámili s výrobou v železiarniach, aby vedeli, čo sa tam môže zrealizovať. Dostali pridelenú čatu robotníkov na výpomoc, ak bolo treba, tak aj tlmočníka. Keď sa už autori svoch zinšpirovali, pripravili návrh diela, jeho model v malom a napokon dielo za pomoci robotníkov odliali. Sochárovi Štefanovi Belohradskému napadlo, že on by mohol počas tohto sympózia svojim dielom vzdať úctu košickej stavbe číslo 1, a to Dómu svätej Alžbety. Keďže vedel, že jeho dielo bude na terase, o ktorej sa hovorievalo ako o košickom novom meste, tak nech má svoj Dom svätej Alžbety aj toto sídlisko. A podarilo sa. Z obrovských kovových brám vo východoslovenských železiarniach vytvarovali tvary podobné dómu. Z takýchto prvkov postavili hmotu Dómu svätej Alžbety i vedľa stojacú kaplnku svätého Michala. Oboje sa nachádza spolu ako veľké červené súsošie na Luníku 1 a nesie hrdý názov Octa Dómu. A tak už aj terasa odvtedy má svoju katedrálu, hoci len symbolickú. Takéto a podobné pikošky o terase vám prezradím dnes, zajtra i pozajtra na peších potulkách mestom. Začíname pri obrátenej pyramídke pred budovou mestskej časti Košice Západ.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: Cukero a Randy Crawford nám doznievajú véter jediného východoslovenského rádia. Je 10.40 a to je čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Košiciach, pretože pre medzinárodný maratón mieru bude o 12.00 uzavretá Rooseveltová ulica od Krmanovej po hlavnú. Ideme aj do Prešova, pretože na Petrovianskej v smere do Košíc je to prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku. Hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek je až do 18.00 hodiny úplne uzavretý. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Opáckom pri OMV smer Most VSS a na D1 na výjazde Spišský Štvrtok smer Prešov. Hliadka je v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom k Bielemu domu. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, je niečo menej ako 5 minút pred 11. To samozrejme znamená, že sa nezadržateľne blížia ďalšie správy s našou Romanou. Spomenieme napríklad dopravné obmedzenia, ktoré nás čakajú počas 103. ročníka Košického maratónu mieru. Zavítame aj do Lotyšska, kde sa už pripravujú na volebnú noc a v športe to bude o hokeji. Teraz to ale ešte bude chvíľu o hudbe. Toto je Celeste Buckingham, Crushing My Fairy Tale.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Maratónsky víkend prinesie aj zmeny v košickej MHD. Slováci môžu počuť testovanie rakúskych sirén. Michalovce uspeli v prestrelke s majstrom. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Dopravné obmedzenia v Košiciach sa pre maratón začínajú už dnes o 12. Autobusy v centre mesta pôjdu iba po južnej strane obchodného centra na námestí Osloboditeľov a zastavia na zastávke linky 11 pri poisťovni. Od 15. bude uzavretá Komenského ulica. Električkové linky 1, 6 a 9 budú presmerované na Botanickú záhradu, avšak linka 7 zostáva bez zmeny. V maratónsku nedeľu potrvajú dopravné obmedzenia od 7. do 15.30. Všetko o obmedzeniach v doprave nájdete na portáli košiceonline.sk aj v našom dopravnom servise. Psychologická podpora detí po tragédii v škole v Staškove by sa nemala skončiť po prvých dňoch, keď opadne mediálna pozornosť. Následky traumatickej udalosti sa môžu prejaviť aj s odstupom niekoľkých dní či týždňov, uviedla to riaditeľka linky dôvery Nezábudka. Za najdôležitejšie v prvých dňoch považuje obnovovanie pocitu bezpečia a prítomnosť pokojného a dôveryhodného dospelého. V Rakúsku sa dnes medzi 12. a 13. uskutoční celoštátne testovanie varovného systému. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra s tým, že bude vykonaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska. Signály tak môžu počuť aj obyvatelia na slovenskej strane. Približne 1,5 milióna oprávnených voličov v Lotyšsku dnes volí nový 100-členný parlament. Hlasovanie sa koná v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny a rastúcich životných nákladov, pričom žiadna z politických síl podľa prieskumov nezíska väčšinu a po voľbách sa očakáva zložité zostavovanie koalície. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili vo včerajšom súboji 7. kola Tipsport ligy pre takmer 1400 divákmi nad HK Nitra 6-5. Zemplínčania v zápase proti úradujúcemu majstrovi prehrávali 2x2 góly, no veľký obrat završili 3 gólmi v tretej tretine. Hetrikom sa blísol Kanadian Edmonds a víťazný gól strelil vo svojom 4. extraligovom zápase obranca Jakub Meliško.
2: Tak poteší. Dobrú robotu tam odviedol Eddie, išiel do brany a ja už som vlastne mal do prázdnej bránky. Takže kredit patrí spoluhráčom a som rád, že to pomohlo výhre.
1: Brankár Líšok Roman Durný ocenil bojovnosť a nasadenie celého tímu.
3: Úprimne nečakal som, že ma toľko mal roboty proti Nitre. Klobúk dole pred chalami, ako dneska hrali. A dneska oni pomohli mne a som tam dneska prvé do tretiny iba stále sa dá povedať. Dovedli sme do víťazného konca, za čo sme nesmierne šťastní.
1: Majster z Nitry tak pokračuje v slabom vstupe do sezóny. Podľa autora 2 gólov a 2 asistencií Matia Pavloviča tento raz doplatil na zbytočné vylúčenia.
4: Sám neviem povedať, čo sa dá povedať, keď dáme vonku 5 gólov a nebereme ani bod. V druhej tretine sme mali hlúpe vylúčenia, to nám stalo vlastne aj to druhé vyrovnanie. Potom sme aj zase vyhrávali, ale príde mi, že dostávame strašne ovocné góly a my sa na ten gól nadrieme.
1: V ostatných včerajších zápasoch zvíťazila Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0 a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Žilina prehrala v šlágri kola so Slovanom 0-1 a Prešov získal svoj druhý bod sezóny za prehru 2-3 po nájazdoch vo Zvolene. Dnes naďalej jasno a teplo, prevažne s bezvetrím. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe a Liptove je práve slnečno a do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Máme 7 minút po 11. a tento víkend bude v znamení takisto babieho leta, preto ho určite využite na prechádzku alebo na nejaký výlet v exteriéri. Babie leto by malo trvať o trošku dlhšie, ako sa najprv očakávalo, ale zima raz predsa len príde. Teraz prichádza aj ďalšia skladba z playlistu Rádia Košice. Toto sú Zed a Katy Perry.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli Shakira a Burna Boy. Futbalovým krokom sa už presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Metropole Východu už zajtra vypukne medzinárodný maratón mieru, preto už dnes treba rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Napríklad až do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a od 12. bude uzavretá Rooseveltova od Krmanovej po Hlavnú. Takisto od 16 do 16.45 budú úplne uzavreté následovné úseky. Prejazka Sárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, Bačíková ulica, námestie maratónu mieru a Komenského ulica po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Prejdime aj na radary, na tie pozor na R4 pred výjazdom na zdobu smer Šebastovce, ďalej v Strážskom z Brekova, v Lipníkoch do Prešova a v Hanušovciach na Topľov smerom z Vranova. Hliadka je iba v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom k Bielemu domu. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto o 11.28. Dnešná sobota je poriadne rušná, najmä v okolí Svidníka, konkrétne na poľských hraniciach. Celý deň je tu venovaný spomienke na duklianske boje z druhej svetovej vojny. Pre verejné zhromaždenie a kladenie vencov je tu preto aj uzavretý hraničný priechod na Barvinek. Približne do 18.00 sa tadiaľ k našim severným susedom nedostanete. Zhromaždenia sa mal zúčastniť aj premiér Robert Fico, no ešte ráno na svojej sociálnej sieti informoval, že sa z dôvodu choroby nezúčastní. Až približne do 16.00 je tu pripravený aj sprievodný program pre verejnosť, vďaka ktorému môžete spoznať rôzne slovenské kluby vojnovej histórie a dokonca ochutnať aj niečo z poľnej kuchyne. Toľko zaujímavý tip na víkend, teraz už o niečo, o nič menej zaujímavý The Cardigans.

0: V rádiu Košice Somber a jeho Homewrecker je 11.39 a to je ideálny čas vyraziť za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový maratónsky víkend prajeme aj na cesty a začíname samozrejme v Košiciach, kde je až do pondelka uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. O 12.00 bude uzavretá Rooseveltová od Krmanovej po Hlavnú ulicu a od 16.00 do 16.45 budú úplne uzavreté prejazd z Kasárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, Bačíková ulica, námestie Maratónu Mieru a Komenského ulica po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Takisto pozor, hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek je až do 18.00 úplne uzavretý a až do 16.00 je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a do 18.30 je uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Radar je na R4 pred výjazdom na zdobu smer Šebastovce, v Strážskom z Brekova, v Lipníkoch do Prešova a v Hanušovciach na Topľov smerom z Vranova. Hliadka je iba v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom k Bielemu domu. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Z jediného východoslovenského rádia vám aj naďalej prajeme pohodovú sobotu v našej spoločnosti. Hrali sme si spojenie Roda Stewarta a Ronalda Isleyho. Rovnako dobré spojenie je aj Romana a krátke správy Rádia Košice. Tento informačný duet nás čaká už o malú chvíľu po solovom vystúpení Luthera Vandrossa. Nech sa dobre počúva.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj Šačianska nemocnica vstupuje do Medzinárodnej federácie. Poľnohospodári pokračujú v zbere plodín. Slovenky v Budapešti s prvým víťazstvom. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Skupina nemocníc, do ktorej patrí aj Šačianske zariadenie, sa stala členom Medzinárodnej federácie. Je prvým subjektom z Česka a Slovenska, ktorý sa zapája do najvýznamnejšej celosvetovej siete riadenia nemocníc. Odborníci zo zdravotníckej skupiny sa vďaka členstvu vo federácii môžu zapojiť do pracovných skupín. Spoločnosť získala aj prístup k Ženevskému centru pre udržateľnosť. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje návštevníkov dnešného podujatia Deň otvoreného tunela Čebrať, že výjazd na podujatie je možný iba cez kruhový objazd v Likavke v smere na Prešov. Deň otvoreného tunela je určený len pre peších návštevníkov. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémne suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Uviedla to zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Tohtoročná úroda ani tá budúcoročná nevyrástla sama od seba. Vyrástla v podmienkach, ktoré boli pre poľnohospodárov mimoriadne náročné. No aj napriek tomu dokázali produkciu udržať. Za každým hektárom by mal preto spotrebiteľ vidieť obrovské množstvo práce, ale aj správnych rozhodnutí v správnom čase. Na to by mali naši spotrebitelia myslieť aj v obchodoch pri kúpe slovenských potravín.
1: Náročnosť sezóny a taktika pestovania je podľa Holéciovej charakteristická aj pre ovocinárov. Úrody jablok sú nižšie približne o 20% ako v lani. To, že nie je to ešte horšie, treba podľa nej pripísať starostlivosti o stromy. Európa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasila s tým, že okamžite začne s uvoľňovaním obrovského množstva svojich núdzových zásob nafty. Trump to bez ďalších podrobností oznámil na svojej sociálnej sieti po videokonferencii lídrov skupiny G7, ktorú zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten následne uviedol, že krajiny počas 4 mesiacov uvoľnia až 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy. V meste Newcastle na východe Austrálie narazilo auto do davu fanúšikov rugbyovej ligy, pričom zranilo 10 ľudí vrátane detí. Dav fanúšikov sa zhromaždil, aby sa rozlúčil s miestnym rugbyovým tímom Newcastle Knights pred ich veľkým finálovým zápasom proti Sydney. Slovenské hokejistky si na turnaji 4 krajín v Budapešti pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase zdolali francúzskych 6-4. O triumfe rozhodli v druhej tretine, keď 4 presnými zásahmi otočili nepriaznivo sa vyvíjajúci stav. Náskok si už v tretej časti aj napriek dvom inkasovaným gólom udržali. Turnaj uzavrú dnes proti Japonkám. Čaká nás ešte slnečný deň s maximami od 21 do 25 stupňov, na horách od 19 a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Práve máme na východe a Liptove jasno a 17 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Aj takto na obed ladíte Rádio Košice. Naozaj nás to teší, že sa veziete na našich vlnách aj v sobotu 3. októbra. Máme po prvom poludní, prajeme dobrú chuť k obedu, no máme víkend, takže je možné, že práve iba raňajkujete. Je to pochopiteľné, takisto dobrú chuť. Keď už je ten žalúdok plný, netreba zabúdať ani na naše uši. My sa postaráme o to, aby boli plné dobrej hudby. Hráme si Alfa Lil, Sounds Like a Melody.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Trošku pravého leta nám do nášho éteru doniesol Alvaro Soler. Táto skladba sa volala Muero. Teraz už ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že pre prípravy na maratón je Rooseveltová ulica uzavretá od Krmanovej po hlavnú ulicu a takisto až do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Poďme aj do Prešova, tam je to na Petrovianskej v smere do Košíc prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku. Takisto hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek je až do 18. úplne uzatvorený. Hlásili ste nám aj jeden radar, a to v Prešove na konci Švábskej smerom k ZVL-ku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Z jediného východoslovenského rádia aj naďalej prajeme pohodovú sobotu 3. októbra. Ak teraz rýchlo nazrieme do kalendára, zistíme, že dnešný deň je meninový pre všetky dámy s menom Stella. Meno latinského pôvodu a jeho význam je hviezda. Osobne poznám jednu Stelu a je to poriadna energická strela, ktorá vždy žiari, keď sa zjaví v miestnosti. Ak nejakú takúto hviezdu poznáte, tak si na ňu určite nájdete čas. A milá Stela, ak nás práve počúvaš, prajeme všetko len to najlepšie a posielame Teddyho Swimsa. Toto je jeho Mr. Know-it-all.

0: V Rádiu Košice sme si hrali In Excess Beautiful Girl. Je 12.42. Máme krásne počasie a veríme, že si ho užívate, aj keď ste na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa už všetko pripravuje na zajtrajší maratón, preto pozor, Rooseveltová ulica je uzavretá od Krmanovej po Hlavnú ulicu a takisto je uzavretý úsek Hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Takisto v Prešove na Petrovianskej v smere do Košíc je to priazné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku a až do 16. je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a do 18.30 neprejdete úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Radary sú v Prešove na konci Švábskej smerom k ZVL-ku a pred Čiernym nad Topľou smerom z Vranova nad Topľou. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Pohodové už popoludne prajeme z víkendového rádia Košice. Celkom rýchlo to zbehlo, veď tak to pri tých víkendoch býva. Utečo ako voda, veríme, že trošku spomalíme plynutie času s pomocou dobrej hudby. Nech máte dosť času na oddych. Teraz už nasledujú správy, predtým ešte Peter Cmorík a jeho To boli časy. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Matovič plánuje spoločné zhromaždenia v krajských mestách. Gašpar avizuje pokračovanie parlamentnej väčšiny. Slováci zabojujú o baráž v Andore. Aj po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. Hnutie Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra v krajských mestách. Zhromaždenia sú teda naplánované v Košiciach, Prešove, Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici a v Žiline. Predseda hnutia Igor Matovič zdôraznil potrebu prekonať stranické a osobné nezhody v záujme spoločného cieľa. Po vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo včera večer na ceste druhej triedy medzi Helcmanovcami a Mníškom nad Hnilcom, zomrel maloletý spolujazdec. Ďalších troch ľudí previezli do nemocnice. Parlament funguje v normálnom režime, prijíma zákony a tak to bude aj naďalej, povedal to podpredseda Národnej rady za Smer SD Tibor Gašpar.
2: My budeme na to reagovať zrejme v budúcom týždni ešte podrobnejšou tlačovou konferenciou, ale pre túto chvíľu záverečné stanovisko. Parlament funguje, prijíma zákony, bude tak aj ďalej postupovať. Popri tom sa budú riešiť otvorené otázky okolo ministerstva životného prostredia. V súlade tak, ako deklaroval včera na predsedníctve a potom v tom stanovisku predseda vlády, v komunikácii s pánom Dankom, ktorým podľa koaličnej zmluvy ministerstvo patrí. Takže to sa dá povedať k tomu.
1: Ak prestane koalíciu podporovať poslanec Peter Sliško, bude v parlamente podľa Gašpara absolútne tesná väčšina. Opozícii vo fínskom parlamente sa nepodarilo vysloviť nedôveru vláde premiéra a samostatne ani ministrovi obrany. Dôvodom hlasovania bolo smerovanie fínskej zahraničnej politiky v kontexte konfliktu na Blízkom východe. Opozičné strany ministrovi tiež vyčítali, že sa počas návštevy Libanonu a Izraela nestretol s palestínskymi predstaviteľmi. Spojené kráľovstvo umožní britským spoločnostiam podieľať sa na námornej preprave ruského skvapalneného zemného plynu do Japonska aj po sprísnení sankčného režimu od začiatku budúceho roka. Britské úrady licenciu odôvodňujú potrebou zachovať energetickú bezpečnosť Japonska počas jeho postupného znižovania závislosti od ruských energií. Slovenskí futbalisti do 21 rokov remizovali vo svojom predposlednom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 na pôde favorizovaného Anglicka 0-0. Albion si týmto bodom zaistil prvenstvo v D skupine a postup na európsky šampionát. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sú v tabuľke tretí, no s rovnakým počtom bodov ako druhé Írsko. Druhú priečku zaisťujúcu baráž si budú môcť okolíci vybojovať v záverečnom stretnutí kvalifikácie v utorok v Andore. Dnešok ešte slnečný a rovnako jasné počasie očakávame aj v závere týždňa. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 a k tomu slabý južný vietor. Na východe máme práve slnečno a do 21 stupňov, v Poprade je do 19 a Liptovský Mikuláš hlási o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Aj krátko po 13. ste naladení na vlnách Rádia Košice, hrali sme si Baby Bird, You're Gorgeous. V dobrej hudbe pokračujeme aj v tejto hodine. Čaká nás Mária Čírová, potom aj Fever Dream od Alexa Warrena a dáme si aj niečo od Coldplay. To však až neskôr. Teraz už Calvin Harris, Frank Ocean a Migos, Slide.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: V Rádiu Košice Alex Warren a jeho Fever Dream. Teraz už sú na rade ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Tento víkend je v Košiciach maratónsky, preto pripomíname, že až do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Okrem toho je Rooseveltová ulica uzavretá od Krmanovej po Hlavnú a takisto od 16. do 16.45 budú úplne uzavreté prejazd z Kasárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, Bačíková ulica, námestie Maratónu Mieru a Komenského ulica po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Takisto pripomíname, že hraničný priechod Vyšný Komárnik-Barvinek je až do 18. úplne uzavretý. Na radari pozor v Lipníkoch do Kapušian a na D1 pred Popradom smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, čo nás samozrejme teší. Aktuálny čas je 13.29. Máme 3. október, ktorý je aj dňom komiksu. Mnohým sa táto forma príbehov spája najmä so superhrdinami, čo je samozrejme pravda, no netreba zabúdať na kopec európskych komiksov, ako sú Tintin alebo Asterix a Obelix, a samostatnou kategóriou je japonská manga, ktorá sa číta sprava doľava a v posledných rokoch sa teší celosvetovej popularite. Ak komiksy nezbierate, tak dnešný deň môžete osláviť nejakým dobrým komiksovým filmom. Počúvate Rádio Košice, zo štúdia pozdravuje Karol, toto sú The Killers.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálne je 13.39. Veríme, že si užívate pohodovú sobotu, a to aj keď ste napríklad za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Košiciach, kde si pre organizáciu maratónu dajte pozor na Rooseveltovej ulici, tá je totiž uzavretá od Krmanovej po hlavnú ulicu a až do pondelka bude uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Takisto pozor, až do 16.00 je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a do 18.30 je uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Takisto na D1 sa dnes začalo s opravou vozovky v úseku od Mengus Soviec v smere na Svit. Radary sú v Lipníkoch do Kapušian a na D1 pred Popradnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Spišskej Belej z Kežmarku. To je všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že ste naladení na našich vlnách. Absolútna slovenská klasika Kráľovna bielých tenisiek od Elánu nám práve doznieva a už o pár chvíľ ju vystrieda ďalšia dáma, Kristína. Čisto dámsky je aj náš správarský tím, ktorý dnes reprezentuje naša Romana a budete sa s ňou počuť už po celej. Ostaňte teda s nami.

0: pozíciách čakajú úpravy. Voliči nájdu zoznamy kandidátov na webe rezortu vnútra. Kvalifikácia v rukách Verstappena. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť bude od pondelka reagovať na rekonštrukčné práce v železničnej stanici Košice úpravami vlakov. Niektoré spoje majú podľa Jána Bačeka odchádzať alebo prichádzať v inom čase. Pri vybraných vlakoch sa upraví trasa a časť medzinárodných spojení bude v úseku Košice Hydažné Mety zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou.
1: Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie.
0: V medzinárodnej doprave sa zmeny dotknú najmä spojení Košice-Budapešť Košice-Mukačevo. Voliči nájdu zoznamy kandidátov do októbrových spojených samosprávnych volieb na webe ministerstva vnútra, ale aj na stránkach vyšších územných celkov, miest a obcí. Obce mali povinnosť zverejniť zoznamy obvyklým spôsobom, teda môže ísť aj o vyvesenie zoznamu na úradnej tabuli. Zároveň by už mali byť v domácnostiach doručené oznámenia o čase a mieste konania volieb. Každý dôchodca nad 85 rokov, ktorý počas svojho aktívneho života odpracoval najmenej 30 rokov, má od januára poberať penziu vo výške minimálne 708 eur mesačne. S uvedeným návrhom poslancov za stranu SNS sa má budúci týždeň zaoberať parlament. Ruský útok zasiahol jeden z hlavných mostov v Kyjeve, uviedol to starosta metropoly Vitalij Kličko. Ide o ďalší úder na ukrajinskú infraštruktúru, ktorý prispel k dopravnému chaosu v meste. Letisko vo Vilniuse na necelú hodinu uzavreli po hlásení o podozrivom drone, ktorý mal do krajiny priletieť z Bieloruska. Do vzduchu na ochranu vzdušného priestoru vzlietli stíhačky Severoatlantickej aliancie. Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu v Malajzii. Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe. Verstappen zajazdil najrýchlejší čas a prekonal Lewisa Hamiltona z Ferrari. Na treťom mieste skončil Verstappenov tímový kolega z Red Bullu Isaac Hadjar. Dnešok ešte prevažne slnečný a nedeľa znova jasná so slabým južným vetrom. Teploty podobné ako dnes, 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, je 14 hodín 6 minút, hrali sme si Blondy a ich Atomic. Môžeme byť radi, že aj 1. októbrový víkend sa naozaj podaril, už len takto z okna nášho štúdia to vonku vyzerá naozaj krásne. Prajeme teda pohodový víkend, sme radi, že ho trávite s nami v spoločnosti dobrej hudby. Toto už sú Bababu a Denaya, ich Artificial Intelligence. Prajeme príjemné počúvanie a ostaňte určite aj naďalej naladení.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Cher a jej Strong Enough. Teraz už ideme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že už takto deň pred začiatkom medzinárodného maratónu mieru je v Košiciach Rooseveltova ulica uzavretá od Krmanovej až po Hlavnú ulicu. Uzavretý je aj úsek Hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Upozorňujeme, že od 16. do 16.45 budú úplne uzavreté prejazd z Kasárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, Bačíková ulica, námestie maratónu mieru a Komenského ulica po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Dajte si pozor iba na dva radary, tie sú na R4 pred výjazdom na Šebastovce smer Vidovce a potom v Prešove na Bardejovskej pri Merkúrii do mesta. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodovú sobotu z Rádia Košice prajeme aj takto v čase 14.31. Od mája tohto roka by už malo byť možné platiť kartou úplne všade, ak nie cez terminál, tak aspoň cez QR kód. No, zo začiatku boli ľudia skeptickí, ako tento spôsob platby bude fungovať a či nemôže dôjsť k nejakému zneužitiu informácií platiaceho. Od zavedenia opatrenia finančná správa zaznamenala viac ako 500 tisíc QR platieb v celkovej hodnote presahujúcej 220 miliónov eur. Ja sa osobne teším z tejto zmeny, nie vždy mám pri sebe hotovosť, ale v podnikoch, ktoré sú moje srdcovky, sa samozrejme snažím platiť hotovosťou. Za naše vysielanie samozrejme nemusíte platiť ani kartou, ani hotovosťou. My sme radi, ak s nami trávite čas a stále sa k nám vraciate. Ďakujeme.

0: Počúvate Rádio Košice po Anastasii a jej Left Outside Alone. Už poďme spoločne skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Košiciach, kde je pre zajtrajší maratón uzavretá Rooseveltová ulica od Krmanovej po hlavnú ulicu. Potom od 17. až do 17.45 bude doprava na námestí Maratónu Mieru krátkodobo regulovaná políciou a ešte aj do pondelka je uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. V Prešove na Petrovianskej v smere do Košíc je to prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku a hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek je až do 18. úplne uzavretý. Radary sú na R4 pred výjazdom na Šebastovce smer Bidovce a v Prešove na Vardejovskej pri Merkúri do mesta. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, je krátko pred 15. Toto boli legendárni R.E.M. z ich Man on the Moon. Veríme, že ostanete s nami aj po celej, aby ste nezmeškali tie najnovšie správy, ktoré si pre vás opäť pripravila naša Romy. Predtým však ešte Eros Ramazzotti. Prajeme príjemné počúvanie.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Beh z Kieva do Košíc prevádzali výbuchy. Záujem o gastroprevádzky na Slovensku v lete vzrastol. Solden uvažuje k obrovskému slalomu pridať aj Super G. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Štafetový beh s mierovým posolstvom, ktorý odštartoval 24.

0: 14. septembra v Kyjeve. Včera podvečer skončil podľa plánu na hlavnej ulici v centre Košíc. Na trase dlhej viac ako 1200 kilometrov bežali 5 slovenskí a 5 ukrajinskí bežci, vrátane rímskokatolíckeho kňaza Petra Gombitu. Cestu im znepríjemňovali aj zvuky bojov na ukrajinskej strane.
1: Aj to zvuk, ale skôr jak to buchlo už. Kde to buchalo, neviem, ktorej kde ďalke rozumieť, ale to buchalo popri nás, hej. Tak možno to bolo 2-3 kilometra, alebo možno 800 metrov, neviem. Nevideli sme záblesk, ale sme počuli tie veci.
0: Ambasador Zakarpatska Eduard Buraš, ktorý beh mieru organizoval, potvrdil, že išlo o 7 dní s policajným sprievodom.
2: Plán bol nejakých 950 kilometrov a 5 oblastí a 10 bežcov, 5 zo Slovenska, 5 z Ukrajiny. Bolo splnené to posledné, bolo nie 5, ale 7 oblastí Ukrajiny. Bola to Kyjevská, Žitomírska, Vinnická, Černivecká, Ivano-Frankovská, Zakarpatská a Chmelnická oblasť. Bolo to 1240 až 1260 kilometrov, čo sa ubehlo.
0: Dni Ukrajiny v Košiciach dnes pokračovali veteránskou míľou v Mestskom parku. Hostia v gastroprevádzkach na Slovensku minuli počas tohtoročného júla a augusta na jeden účet v priemere približne 14 eur, čo bolo takmer rovnako ako v lani. Počet návštev sa však medziročne zvýšil. Počet účtov na jednu sledovanú prevádzku vzrástol o vyše 28%. Silnejším mesiacom bol august, a to v oboch sledovaných rokoch. Ten prevyšoval júl priemerným počtom účtov aj obratom na jednu prevádzku. Na víkendy tento rok pripadalo približne 33% letného obratu. Zvyšných 67% vzniklo počas pracovných dní. Podobný zaznamenali prevádzky aj v lani. Slovenský premiér Robert Fico sa dnes plánuje v Belehrade zúčastniť vystúpenia na mítingu vládnej srbskej pokrokovej strany. Fico sa na cestu chystá napriek tomu, že pre výrozu vynechal oslavy 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle. 12 ľudí sa zranilo po zrútení časti baru v meste San Vicente de la Sonsierra na severe Španielska. Niekoľkých z nich previezli s rôznymi zraneniami do nemocníc. Pod troskami nenašli žiadnu osobu. Rakúske zimné stredisko Soldem by malo od sezóny 2027-28 hostiť až 4 preteky svetového pohára. Prestížny seriál tu štartuje tradične od roku 2000 obrovským slalomom mužov i žien. Teraz by mal pribudnúť aj Super G. Tento rok sa začína sezóna svetového pohára v Soldene 24. a 25. októbra. Sobota ešte slnečná a rovnako jasné počasie očakávame aj v závere týždňa. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 a k tomu slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Zo štúdia Rádia Košice vám príjemnú a slnečnú sobotu aj naďalej praje Karol. Aj keď jeseň veľmi v láske nemáte, musíte jednoducho uznať, že tie farby okolo nás sú naozaj krásne. Aj to slnko je také zlatistejšie. Je ale poriadne zubaté, preto treba stále rátať s aspoň jednou vrstvou navyše. U nás môžete rátať so vždy dobrou hudbou, v tejto hodine aj s hudobným kalendárom a už teraz aj s Madanou. Toto je jej Material Girl.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: V Rádiu Košice pohodový Miroš Birka, hrali sme si jeho Len s ňou. Aktuálne je 15.21, poďme preto spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že pre organizáciu zajtrajšieho maratónu je okrem iného uzavretá Rooseveltova ulica od Krmanovej po Hlavnú ulicu a uzavretý je aj úsek Hlavnej ulice od Pribinovej pro Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Od 16. do 16.45 budú úplne uzavreté prejazd Kasárenského námestia na Zbrojničnú, Bačíková ulica, námestie Maratónu Mieru a Komenského ulica po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Pozor aj na dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Nižnom Orlíku smerom zo Svidníka. Opatrne je to bez držania. Radary sú v Michalovciach na vjazde do mesta z Humenného, v Prešove na Duklianskej pri Merkúri von z mesta, na D1 pred Levočou smerom z Prešova a na D1 pred Liptovským Hrádkom smer Poprad. To je všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Želáme pohodový víkend, je sobota 3. október a toto nám v hudobnej minulosti priniesol. V Rádiu Košice nasleduje hudobný kalendár. A v ňom je ako prvé meno Lindsey Buckingham.

Narodil sa 3. októbra 1949 v Kalifornii a známy je svojím vybrnkávacím štýlom hrania na gitare. Poznáme ho ale hlavne ako bývalého gitaristu a speváka skupiny Fleetwood Mac. Spolu s ňou bol v minulosti uvedený aj do rock'n'rollovej siene slávy. 20 rokov mladšia je Gwen Stefani.

frontmanerka, spoluzakladateľka a hlavná skladateľka kapely No Doubt už dlhšie roky pôsobí solovo, ale s kapelou sa pred 2 rokmi dali znovu dohromady. Tento rok spolu dokonca vystúpili v koncertnej hale Sphere v Las Vegas. Gwen je hudobnou ikonou, okrem hudby sa venuje aj filantropii a so svojím manželom, country spevákom Blakeom Sheltonom, tvoria zohranú dvojicu. Presne 2-ročný rozdiel je medzi ňou a Kevinom Richardsonom z kapely Backstreet Boys.

Jeden z členov slávneho boybandu sa narodil v roku 1971, má vždy upravenú priadku a uhrančivý pohľad. Keď sme hovorili, že Lindsey Buckingham je v rock'n'rollovej sieni slávy, tak aj Kevin sa môže pochváliť niečím podobným. Spolu s kolegom zo skupiny bratrancom Brianom Littrellom je v hudobnej sieni slávy štátu Kentucky. Ďalší oslávenec sa narodil 3. októbra 1978.

Cheers, spevák Scissor Sisters si vyskúšal aj solovú kariéru, dokonca sa predstavil aj na doskách, ktoré znamenajú svet na Broadway. Poznáme ho však hlavne vďaka jeho hlasu a hudbe, ktorú so skupinou produkuje. Teraz nás čaká okrúhly rok 1980, keď rockeri The Police vydali svoj tretí album.

Kenyatta Mondata potvrdil trend, že svojim albumom dávajú francúzske názvy. Preložiť to ale nie je ľahké, hovorí sa, že to znamená kraj sveta alebo niečo podobné. V Spojených štátoch je to dodnes ich najúspešnejší album, získali zaň dve ceny Grammy. O niečo neskôr, v 83. vyšiel tento známy duet.

Say, Say, Say je skladba, v ktorej si spolu zaspievali hviezdne mená Paul McCartney a Michael Jackson. Jej produkcie sa ujal George Martin, slávny producent skupiny Beatles, a spievajú v nej o zamilovanom chlapcovi, ktorému dievča zlomilo srdce. Dnešný hudobný kalendár nám definitívne uzavrie dnes už spomínaný oslávenec a líder americkej poprokovej formácie Scissor Sisters. Tak ako je u nás zvykom, zahráme si ich najväčší hit I Don't Feel Like Dancing.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Justin Bieber a jeho Hold On, je 15.42 a to je ideálny čas, aby sme sa pozreli, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Už zajtra sa v Košiciach začne medzinárodný maratón mieru, preto rátajte v centre mesta s viacerými obmedzeniami už dnes. Rooseveltová ulica je uzavretá od Krmanovej po Hlavnú ulicu, potom od 16. do 16.45 budú úplne uzavreté prejazd Kasárenského námestia na Zbrojničnú, Bačíková ulica, námestie maratónu mieru a Komenského po križovatku s Vysokoškolskou ulicou. Presunieme sa ešte do okresu Svidník, pretože v Nižnom Orlíku smerom zo Svidníka sa stala dopravná nehoda, preto opatrne je to bez držania. Ďalej upozorňujeme, že až do 16. je dnes uzavretá cesta medzi Žipovom a Hrabkovom a do 18.30 je uzavretý úsek medzi Červenicou a Zlatou Baňou. Takisto hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvinek je neprejazný až do 18. Radary sú v Michalovciach na viazde do mesta z Humenného, v Prešove na Duklianskej pri Merkúrii von z mesta, na D1 pred Levočou smerom z Prešova a na D1 pred Liptovským Hrádkom smer Poprad. To je od nás všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

pohodové víkendové popoludnie prajeme z Rádia Košice aj 4 minúty pred 16. Už o malú chvíľu sú na pláne ďalšie správy, v ktorých to bude opäť plné tých najdôležitejších informácií. Moje meno je Karol, prajem vám ešte peknú sobotu v spoločnosti Rádia Košice a posielam Roba Grigorova a jeho skladbu Povedzme.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Za štítnikom našli osobu bez známok života. Druhé kolo nástroja Safe chcú spustiť už čoskoro. Messi pricestoval na rozlúčku s národným tímom. Je krátko po 16. čas na správy Rádia Košice. Polícia dnes zasahovala pri tragickej dopravnej nehode za obcou Štítnik v smere na Kunovú Teplicu. V priekope bolo prevrátené vozidlom, pod ktorým na strane spolujazca našli osobu bez známok života. Spišské divadlo vstupuje do novej sezóny s témou ťahať. Prvou premiérou sezóny budú Láskavé rozprávky podľa tvorby Branislava Jobusa v réžii Terezie Mankoveckovej. Premiéra je naplánovaná na 17. januára. Druhou premiérou sezóny bude projekt Prach, ktorý vzniká v spolupráci so spisovateľom Jozefom Karikom a premiéra je naplánovaná na 14. mája. Druhé kolo európskeho nástroja Safe by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov, informoval o to minister obrany Robert Kaliňák. Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu.
2: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh.

0: medzi Európskou úniou a NATO. Voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že dneska Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne budeme venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu, čiže napríklad druhé kolo SAFE. Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
1: Aj Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Americké predsedníctvo skupiny G20 vyjadrilo sklamanie z toho, že niektoré členské štáty odmietli podporiť vyhlásenie o opatreniach proti nadmernej priemyselnej kapacite, čo je kritika často smerovaná na Čínu. Spojené štáty, ktoré tento rok predsedajú skupine 20 najväčších ekonomík sveta, sa počas dvojdňových rokovaní ministrov obchodu v Milwaukee neúspešne snažili dosiahnuť dohodu o riešení nadmernej kapacity a nútenej práce. Argentínsky futbalista Lionel Messi pricestoval do svojej rodnej krajiny pred utorkovým prípravným stretnutím proti Beninu, v ktorom sa 8-násobný držiteľ zlatej lopty rozlúči s národným tímom. Podľa Argentínskej futbalovej asociácie je cieľom zápasu zaručiť, aby najlepší hráč v histórii dostal rozlúčku, akú si zaslúži. 39-ročný Argentínčan nastrieľal za svoju 21-ročnú reprezentačnú kariéru 125 gólov a dotiahol reprezentáciu k trom finálovým účastiam na svetových šampionátoch. Nedeľa znova jasná so slabým južným vetrom, teploty podobné ako dnes 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou.

0: sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na lavaš.sk/kariéra.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Spiši otvorili multifunkčné centrum. Slovensko podľa Kažimíra nemá problém s financovaním dlhu. Z týmu favoritov neprišli traja. Riaditeľ maratónu čaká dramatické preteky. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Spišskej Novej Vsi otvorili multifunkčné centrum Vodojem, ktoré v historickej vodárenskej veži prepája históriu a umenie. Ponúka tiež panoramatické výhľady. Stavba má za sebou rozsiahlu premenu, pričom sa využili ekologické materiály. Návštevníkom ponúkne atraktívny kultúrno-turistický priestor, kde sa vzdelávanie prepojí s oddychom. Obnova bola podporená z programu Terra Incognita sumou 290 000 eur. Lákadom je aj vyhliadka, odkiaľ môžu turisti cez ďalekohľady objavovať okolie. Na základe informácií, ktoré má k dispozícii Národná banka Slovenska, krajina v súčasnosti nemá žiadny problém s financovaním svojho dlhu. Náklady na jeho financovanie rastú, ale to je aktuálne problém v celej Európe aj vo svete, konštatoval to guvernér NBS Peter Kažimír.
2: Otázka financovania dlhu je podľa mňa výsostne intimná záležitosť každého štátu. Ak použijem slovo intimná, tak mám na mysli presne ten pocit, ktorý to slovo vyvoláva. Preto je veľmi dôležité, aby sa nešpekulovalo o týchto témach. Samozrejme, bohužiaľ, na Slovensku je zvyk politicky zneužívať aj tému financovania dlhu. Boli sme svedkami toho niekoľkokrát v minulosti. Je to nebezpečná hra.
1: Čo sa týka rozpočtovej situácie na Slovensku, podľa Kažimíra je v tejto chvíli veľmi predčasné špekulovať o možnosti rozpočtového provizória. Ruský útok zasiahol jeden z hlavných mostov v Kieve, uviedol to starosta metropoly Vitalij Kličko. Ide o ďalší úder na ukrajinskú infraštruktúru, ktorý prispel k dopravnému chaosu v meste. Argentínska vláda oznámila, že krajina ponúkne občianstvo cudzincom, ktorí v nej investujú najmenej 350 000 dolárov. Vládny program získania občianstva za investície navrhuje dva jednoduché a transparentné mechanizmy na získanie argentínskeho pasu. Investori môžu buď priamo a nenávratne prispieť do štátneho rozpočtu sumou približne 312 000 eur, alebo upísať štátny dlhopis v hodnote 713 000, ktorý bude vytvorený špeciálne na tento účel. Hlavní favoríti 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa už pripravujú v Košiciach. Zdravotné problémy napokon vyradili troch elitných

0: bežcov, a to vrátane vlanejšej víťazky Šumet Kebebeovej z Etiópie. Na štarte však nebude chýbať obhajca mužského prvenstva Moses Kemey.
1: Som veľmi šťastný, že môžeme byť opäť v Košiciach a ďakujem organizátorom za pozvanie. Aktuálne cítim lepšiu formu ako vlani, pretože som si v Barcelone vytvoril osobný rekord. Verím teda, že v nedeľu podám dobrý výkon.
0: Mužom s najlepším osobným maximom 2:04:16 bude Turek s kenským pôvodom Kaan Özbilen.
1: Ďakujem za možnosť byť prvýkrát v Košiciach. Osobne mám natrénované veľmi dobre a verím teda, že v nedeľu sa stane niečo výnimočné.
0: Štart košického maratónu prebehne zajtra o 9. hodine. Rovnako jasné počasie očakávame aj v závere týždňa. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, naspíši od 19 a k tomu slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Vahaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách. 91,7.
3: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Beh z Kieva do Košíc prevádzali výbuchy. Deficit štátneho rozpočtu presiahol 4 miliardy eur. Hlavaj debutoval v drese Toronta. Máme 18 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Štafetový beh s mierovým posolstvom, ktorý odštartoval 24. septembra v Kieve, včera podvečer skončil podľa plánu na hlavnej ulici v centre Košíc. Na trase dlhej viac ako 1200 kilometrov bežali 5 slovenskí a 5 ukrajinskí bežci, vrátane rímskokatolíckeho kňaza Petra Gombitu. Cestu im znepríjemňovali aj zvuky bojov na ukrajinskej strane.
2: Aj to zvuk, ale skôr jak to buchlo už. Kde to buchalo, neviem, ktorej ide ďalke, rozumieť, ale to buchalo popri nás, hej. Tak možno to bolo 2-3 kilometra, bo možno 800 metrov, neviem, nevideli sme záblesk, ale sme počuli tie veci.
1: Ambasádor Zakarpatska Eduard Buraš, ktorý beh mieru organizoval, potvrdil, že išlo 7 dní s policajným sprievodom.
3: Plán bol nejakých 950 km a 5 oblastí a 10 bežcov, 5 zo Slovenska, 5 z Ukrajiny. Bolo splnené to posledné, bolo nie 5, ale 7 oblastí Ukrajiny. Bola to Kievská, Žitomírska, Vinnická, Černivecká, Ivano-Frankovská, Zakarpatská a Chmelnická oblasť. Bolo to 1240 až 1260 kilometrov, čo sa ubehlo.
1: Dni Ukrajiny v Košiciach dnes pokračovali veteránskou míľou v Mestskom parku. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra tohto roka hotovostný schodok vyše 4 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak medziročne zhoršilo o 310 miliónov alebo 8,2%. Pozitívny medziročný vývoj zaznamenalo ministerstvo financií takmer u všetkých daní. Pri daní z pridanej hodnoty vo výške 867 miliónov eur, pri daní z príjmov právnických osôb vyše 350 miliónov, pri spotrebných daniach 63 miliónov a pri daní z poistenia 20 miliónov eur. Druhý pilot spoločnosti Fly Dubai, ktorý pobodal kapitána lietadla v snahe spôsobiť haváriu letu s vyše 180 ľuďmi na palube, dostal vo svojej rodnej krajine Ománe z bezpečnostných dôvodov zákaz lietať. Druhý pilot bol následne zamestnaný leteckou spoločnosťou so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Nie je ale jasné, do akej miery bol pri nástupe do zamestnania preverený. Slovenský hokejista Martin Chromiak zaznamenal v gól v drese Ontaria Reign v zápase AHL a prispel tak k víťazstvu 6-5 po predĺžení nad Koašelou Volí. Obranca Tomáš Kráľovič nastúpil za Syracuse, jeho tým zdolal Laval 2-0. Za hosti nastúpil Filip Mešár. Brankár Samuel Hlavaj absolvoval debut v drese Toronto Merlis, inkasoval 3 góly z 20 striel a jeho tým podľahol Rochesteru 1-3. Nedeľa znova jasná so slabým južným vetrom, teploty podobné ako dnes, 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemnú sobotu praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Žiarskej doline zasahovali kvôli zranenému cyklistovi. SNS si pripisuje zásluhy za zrušenie transakčnej dane. Humenné naďalej na čele tabuľky. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Horskí záchranári pomáhali 38-ročnému cyklistovi, ktorý sa zranil po páde v Žiarskej doline. Pri páde si spôsobil úraz hlavy s tržnými poraneniami tváre a mnohopočetnými odreninami horných a dolných končatín. Premiér Robert Fico sa pre pretrvávajúcu virózu nezúčastnil dnešných oslav výročia Karpatsko-Duklianskej operácie pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle. Predseda vlády na podujatí nevystúpil ani s plánovaným príhovorom. Koaličná SNS tvrdí, že dosiahla zrušenie transakčnej dane k 31. decembru 2027. Pripisuje si jej zásluhy za presadenie návratu 5 miliónov eur z predaja lístkov na kultúrne podujatia do rozpočtu ministerstva kultúry. Líder SNS Andrej Danko.
2: Došlo k vyjasneniu pozícií jednotlivých politických strán. Ja chcem poďakovať pánovi ministrovi financií hlavne, že boli akceptované tie zásadné návrhy, a to sú rozpočty ministerstva kultúry, životného prostredia. Za ministerstvo kultúry poviem, že chcem obzvlášť oceniť to, že prvýkrát v histórii budúci rok budú peniaze, ktoré sa vyberajú zo kultúrnych podujatí, vracané do rozpočtu ministerstva kultúry, čo tu nikdy nebolo.
1: Dodal, že rokovanie s koaličnými partnermi považuje za ústretové. Litva testuje na ochranu svojho vzdušného priestoru systém na detekciu dronov vyvinutý na Ukrajine, ktorý slúži na odhaľovanie nízkoletiacich objektov. Hrozby zo vzduchu sa podľa Litvy rýchlo menia. V minulosti zaznamenala aj prelety dronov ruskej výroby, ktoré sa do jej vzdušného priestoru dostali z Bieloruska. Spojené štáty

0: ktoré im umožňujú prevádzkovať lety do irackého mesta Nadžaf. Washington minulý mesiac oznámil nové rozsiahle sankcie namierené proti iránskym leteckým spoločnostiam s cieľom vyvinúť tlak na Teherán. Hokejisti Považskej Bystrice nebodovali ani v šiestom kole nového ročníka typu SHL. Na ľade HC Nové Zámky prehrali 3-5. Považanom nepomohla ani trénerská výmena. Na čele tabuľky je Humenné, ktoré uspelo na ľade HC Teps Bratislava 3-2. V ďalších zápasoch sa zrodili výsledky: HK Skalica Rytieri Martin 4-8, HK Gladiator Trnava HK Žiar nad Hronom 1-2 a HK Levice TSS Group Dubnica 1-4. Rovnako jasné počasie očakávame aj v závere týždňa. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 a k tomu slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na zemplíne.
1: 97,0.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy, Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky v Košiciach čakajú úpravy. Zamestnávatelia sa pondelkovej tripartity nezúčastnia. Drnzík skončil na juniorskej GP v Ljubljane 18. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Železničná spoločnosť bude od pondelka reagovať na rekonštrukčné práce v železničnej stanici Košice úpravami vlakov. Niektoré spoje majú podľa Jana Bačeka odchádzať alebo prichádzať v inom čase. Pri vybraných vlakoch sa upraví trasa a časť medzinárodných spojení bude v úseku Košice Hydažné Mety zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou.
2: Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie.
1: V medzinárodnej doprave sa zmeny dotknú najmä spojení Košice Budapešť a Košice Mukačevo. Avizovaný pondelnejší termín mimoriadneho zasadnutia hospodárskej a sociálnej rady k návrhu štátneho rozpočtu nedáva priestor na posúdenie jeho vplyvov a prípravu odborného stanoviska. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá sa preto na zasadnutí tripartity nezúčastní. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť podľa nej niekoľkými hodinami formálneho rokovania a nazývať to fungujúcim sociálnym dialógom. Násilie je odpoveďou viacerých rizikových faktorov v živote mladého človeka. Neexistuje jednotná príčina ani jednotný profil útočníka. Uviedla to psychologička z IPčka Mariana Heržbeňáková v súvislosti s rastúcou radikalizáciou mládeže, ako aj nedávnym útokom na základnej škole v Staškove. 17 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zachovanie financovania poľnohospodárstva a kohéznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie. Urobili tak v reakcii na výzvy skupiny štátov, ktoré požadujú výrazné škrty v budúcom rozpočte. Na študentských demonštráciách vo Francúzsku včera zadržali vyše 1700 ľudí, celkovo tento týždeň až 5000. Množstvo škôl zostalo z bezpečnostných dôvodov zatvorených a prešlo na dištančnú výučbu. Slovenský krasokorčuliar Dominik Drnzík obsadil 18. miesto v súťaži solistov na ISU Junior Grand Prix v Ljubljane. Od rozhodcov si vyslúžil celkovú známku 136,24 bodu. Po voľných jazdách si v porovnaní s krátkým programom polepšil o 3 priečky. Nedeľa znova jasná so slabým južným vetrom, teploty podobné ako dnes 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kežmarok obnovil Centrum sociálnych služieb. Danko trvá na obsadení Kufuna post ministra. Kelemen skóroval pri výhre Pardubíc. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Centrum sociálnych služieb v Kežmarku otvorili po kompletnej rekonštrukcii. V budove pribudla nadstavba a obnovou prešli aj všetky ostatné priestory. Jeho kapacita sa tak ponovom zvýši. Celkový rozpočet investície spolu s interiérom dosiahol objem 1,6 milióna eur. S prácami sa začalo v júni minulého roka. Vo veku 87 rokov zomrel v Kacvíne na Poľskom Spiši dlhoročný organista, hudobník a nositeľ slovenských hudobných tradícií Andrej Soja. Hudbe sa venoval vyše 80 rokov a prispel k zachovaniu kultúrneho a hudobného života slovenskej menšiny v Poľsku. Meno kandidáta na post ministra životného prostredia chce vláda uzavrieť budúci týždeň. Uviedol to líder SNS Andrej Danko po stretnutí s premiérom Robertom Ficom a po rokovaní koaličnej rady.
2: Mali sme rokovania s pánom premiérom a teraz budeme ešte rokovať s pánom Kufom. A v pondelok by malo dojsť k definitívne k personálnym všetkým zmenám na úrovni GTSU a iným. A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
1: Bývalého šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu v stredu odvolal z funkcie prezident Peter Pellegrini. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil parlament nedôveru. Vedením rezortu dočasne poveril premiéra. V Madride a ďalších viac než 50 španielskych mestách sa dnes konajú nové protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Konajú sa deň potom, ako parlament odmietol dve vládne opatrenia na riešenie krízy a ochranu nájomníkov. Tanker, ktorý včera opúšťal Perský záliv cez Hormuzský prieliv, bol cieľom útoku. Uviedla to agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva. Podľa nej útok spôsobil požiar, ale nedošlo k žiadnym obetiam. Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen skóroval pri výhre Dynama Pardubice nad Plzňou 4-2. 27-ročný krídelník vyrovnal v šlágri 7. kola Českej extraligy na 1-1 v polovici zápasu. Jeho spoluhráči následne využili dve presilové hry. Poistili si 3 body gólom do prázdnej bránky a 6. triumfom v sezóne si upevnili druhé miesto v tabuľke. Rovnako jasné počasie očakávame aj v závere týždňa. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 a k tomu slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: projektom z Česka a Slovenska, ktorý sa zapája do najvýznamnejšej celosvetovej siete riadenia nemocníc. Odborníci zo zdravotníckej skupiny sa vďaka členstvu vo federácii môžu zapojiť do pracovných skupín. Spoločnosť získala aj prístup k Ženevskému centru pre udržateľnosť. Slovenské a zahraničné filmy, predpremiéry, program pre deti, diskusie s tvorcami prinesie 17. ročník filmového festivalu Pocity, ktorý sa uskutoční od 8. do 14. októbra v Prešove. Súčasťou programu budú aj krátkometrážne snímky a dokumentárna tvorba vo virtuálnej realite. Opozičné hnutie Slovensko podalo podnety na Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Minister obrany Robert Kaliňák je podľa neho v konflikte s záujmom vo vzťahu k zbrojárskému holdingu CSG. Poslanec Michal Bartek má zase tajiť príjmy. Európske dni vtáctva ponúkajú počas zajtrajška verejnosti na Slovensku pozorovanie jesenej migrácie, vychádzky do prírody, odchyt či krúžkovanie vtáctva. Podujatia v rámci Eurobirdwatch sa počas víkendu uskutočnia na viacerých miestach Slovenska. Po troch kvartáloch vyčerpalo Česko viac než 60% plánovaného celoročného schodku a v závere septembra skončil štátny rozpočet v deficite takmer 195 miliárd českých korún. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o viac než 40 miliárd. Najhoršia epidémia ochorenia ebola v histórii Konžskej demokratickej republiky podľa najnovších údajov pripravila o život už viac ako 4000 ľudí. Od jej oficiálneho vyhlásenia v polovici mája bolo zaznamenaných 8300 prípadov nákazy, z ktorých sa 4018 skončilo smrťou. Miera úmrtnosti tak v súčasnosti dosahuje vyše 48%. Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku zámorskej NHL. Jeho St. Louis Blues aj vďaka tomu zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. V akcii bola jeho krajan Martin Fehervári. Jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu titulu Caroliny 5-2. Boston uspel vo Winnipegu 4-5 po predĺžení. Anaheim viedol nad Vegas 4-0 po dvoch tretinách, ale domáci potom znížili a v závere tretej tretiny sa ešte hostia obávali o výsledok. Nakoniec však zvíťazili 4-3. Nedeľa znova jasná so slabým južným vetrom, teploty podobné ako dnes 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.